0: ardere. Vot le să prin ai dispărgeți. Ei mă nică. Aga, ua. Aga, tireți să fie lăcă la ta cantă, nu? Nu doar duvăr mi gărți, nu? Ia, nu? Ent mari, nu? Ent
1: ಈಗಂತೂ ಸಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.